Send en sms til studiet. Start din sms med teksten Party FM, lav et mellemrum og skriv din besked. Send den til 1272. Pris 1 krone.

fordi at man sikkert vil simpelthen byde velkommen til Power Sound også. Velkommen til Power Sound. Og Power Sound er selvfølgelig vores fantastiske DJ, som spiller alle de sindssyge remixes.

you're not a girl, in pot a girl, in fast hush. Klokken er 23:25. Vi er herude fra klokken 12. Vi skal have noget speakers. Let it go, let it go.

0: Hey, pst. Var du klar over, at du som lytter kan lege DJ her på Party FM ved at ønske musik, når der er party non-stop? Bland dig i musikken ved at hoppe ind forbi på partyfm.dk/request og kom godt i gang i dag.
1: Ja, jo, ja, Natasha, jo. Mokuba. Right? Ej, mamma.